adwuma baabi a wotɔn adeɛ ade bɔne bi wɔ hɔ a ɛdi nipa nya ɛhyɛ nipa so ɛma brabɔ ntompɔn paifa ahodeɛ fa paifa ahodeɛ fa baabi a woma kɔ sukuu sɛ tumi bɔne bi wɔ hɔ a sɛ ade bɔne bi wɔ hɔ a ɛhyɛ mmɔfra so wɔ adesua mu a paifa ahodeɛ fa paifa ahodeɛ fa paifa ahodeɛ fa paifa ahodeɛ fa paifa ahodeɛ fa paifa ahodeɛ fa wo ne oyere wo ne okunu mo mama mo mamama ne deɛ fa mo ho biara mo paifa ahodeɛ fa wo ne wo nuanom ɛne mo ma ɛne mo asefoɔ ne deɛ fa mo ho biara mo paifa ahodeɛ fa in the name of